0: Mikrofon. Ein Mikrofon.
1: Ein Magazin aus Marzahn für Marzahn.
2: مجلة Marzahn. منكم وإليكم.
0: أخباري جديدة مارتانا دي مارتان لبارا.
3: نشرية از مارتان و براي مارتان.
4: حالتون چطوره؟
5: Hallo, wie geht's?
6: Hi, how are you?
7: Salut, comment ça va?
8: مرحبا, كيف حالك؟
9: سلام, روز بخير, چطوری؟
5: Oi, tudo bem?
6: مرحبا, نسلسن.
7: Ni hao ma.
8: Hi, how are you?
5: Hola, ¿qué tal?
6: Salam, Sengay.
8: Salam, Zeyak.
5: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marzahn am Mikro. Heute mit einer besonderen Sendung. Wir haben nämlich heute wieder ein Studiogespräch und sprechen diesmal über die Smalltalk-Frage, wie geht's in verschiedenen Ländern.
4: Salam, خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه رادیو کانکشن. برنامه مارسان هم میکرو و امروز ما میخوایم راجع به موضوع سمال تاک صحبت کنیم, یعنی خب گفتگوی کوتاه, و میخوایم راجع به این صحبت کنیم که حالت چطوره, به زبانهای مختلف و کلتورهای مختلف به چه صورت هست.
5: Ja, und am Mikrofon begrüßen euch heute Kati, das bin ich, und Wahid auf Farsi.
4: گویندگی این برنامه رو کتی به زبان آلمانی و من وحید به زبان فارسی برای شما عزیزان تقدیم میکنیم.
5: Ja, und warum sprechen wir heute über dieses Thema Smalltalk, wie geht's? Es ist ein Thema, das verbindet, würde ich mal sagen. Smalltalk gibt es in vielen Ländern. Und die kleine Frage, wie geht's, ist so ein typisches Beispiel. Damit wollen wir anfangen.
4: خب گفتگوی کوتاه چیزی هست که تو هر کشور مختلف هست و تو هر کشور جداگونه راجع بهش صحبت میشه, و امروز میخوایم ببینیم که تفاوت فرهنگی به چه صورت هست داخل کشورهای مختلف. سمال تاک یا گفتگوی کوتاه به چه صورت صحبت میشه.
5: Nur wie man es eben fragt und wie man darauf antwortet und wie ehrlich man das vielleicht meint, das unterscheidet sich von Land zu Land, und da wollen wir heute mit unseren GästInnen beziehungsweise KollegInnen sprechen.
4: خب این که چجوری سوال میشه و چطور جواب داده میشه میخوایم امروز راجع بهش صحبت کنیم. تو فرهنگ‌های مختلف فرق داره با هم. به همین منظور خب مهمون‌های اینجا در برنامه هستن که امروز میخوایم باشون صحبت کنیم.
5: Und wir wollen später auch noch ein bisschen darauf eingehen, was Smalltalk allgemein für eine Rolle spielt und ja, was es da vielleicht noch für andere Beispiele für gibt.
4: بعدش راجع به این صحبت میکنیم که کلن چه رولی بازی میکنه اینجا سمال تاک. بعدن راجع بهش صحبت خواهیم کرد. بله.
5: Ja, und mit im Studio sind heute, wie gesagt, unsere KollegInnen, die gleichzeitig unsere Gäste sind. Wir haben einmal Shabnam aus Afghanistan. Wir haben Flora aus Frankreich. Wir haben Mahmoud aus Syrien. Und wir haben Behzad aus dem Iran.
4: بله, همچنین امروز داخل استودیو مهمان‌های اینجا داریم که می‌خوایم باهاشون راجع به این مسئله صحبت کنیم, راجع به این موضوع, و معرفی می‌کنم شبنم از افغانستان, فلورا از فرانسه, محمود از کشور سوریه و بهزاد از ایران رو با خودمون داریم.
5: Und wir haben zwischendrin auch noch ein paar Einspieler für euch, also Kolleginnen, die heute nicht dabei sind, die haben unterwegs ein paar Leute gefragt aus anderen Ländern, wie sie so, wie geht's sagen und darauf antworten, und das werden wir zwischendrin immer mal einspielen.
4: و در میان برنامه ما صحبت‌هایی رو خواهیم داشت از همکارمون که به هر حال تو بازار و خیابون بوده و میکروفون دستش گرفته و از مردم سوال کرده که حال شما چطور است, یا به آلمانی ویگست, تو کشورهای مختلف و تو فرهنگ‌های مختلف به چه صورت هست. صدای همکارمون هم با مصاحبه که انجام داده خواهیم شنید.
5: Genau, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und ich würde mal bei Shabnam anfangen. Shabnam. Und jetzt versuche ich mal, meine Farsi-Kenntnisse anzuwenden. Hallo, Shuma Shitore.
6: Oh, ich bin überrascht. Mach Ruheste. Mamnun. Shumoshitorin. Ich habe gesagt, wie geht's dir?
5: Danke, mir geht's eigentlich ganz gut. Ein bisschen müde.
4: So, eine kurze Übersetzung auf Farsi. Kathi hat gesagt, okay, auf Farsi jetzt sage ich, ich wollte übersetzen, genau. میگه که میخواد با شبنم شروع کنه و این مکالمه رو که وی گتس دیر, مثلا به کشور مختلف, فرهنگ‌های مختلف چطور هست, کتی به زبان فارسی و دیالوگ فارسی گفت که حال شما چطوره, و شبنم پاسخ داد.
5: Und Shabnam, was hast du geantwortet und würdest du so auch in Afghanistan auf die Frage antworten, wenn dich jemand auf der Straße fragt beim Einkaufen, wie geht's?
4: خب کتی از شبنم سوال کرد که چه جوابی تو به این سوال من که بهت گفتم که حالت چطوره دادی و اینکه آیا واقعا داخل افغانستان هم همین جواب ها گفته میشه یا نه. الان این جواب رو از شبنم میشنویم.
6: Also, ich würde zuerst sagen, dass in Afghanistan sagen wir natürlich, dass wir okay sind oder dass uns geht's gut. Und dann würde ich gerne sagen, dass in Afghanistan fragen wir zurück. Ja, plötzlich. Also wir fragen, und wie geht's dir, wie ich gemacht habe? Also ich kann nicht sagen, dass wir fangen spontan mit uns an, und das geht nicht. Wir fragen zuerst von die andere Person und dann von uns selbst.
5: Also das heißt, ihr beantwortet die Frage nicht direkt, sondern ihr fragt eine Gegenfrage?
6: Ja.
5: Ah, so interessant. Ja. Aber irgendjemand fängt dann an zu antworten.
6: Natürlich. Ja. Розбогим да во настан кога ја гнефа да смоса ол мекна. Дурус ес комасан мегам кхуба стом ја јаоба кутомитим, бада зу аз нафар мокабел он персон мекнем ку чутур ес.
5: Окей. Und, ja, Flora, wie ist das in Frankreich? Ist das eine typische Frage, eine typische Smalltalk-Frage?
7: Auf jeden Fall. Also man fragt immer, wie es uns geht. Aber die Antwort kann ein bisschen länger ausfallen, weil man erzählt nicht nur, ob das... Also erstmal sagt man nicht immer gut. Man kann auch sagen, nicht gut oder so lala, etwas so. Und man erzählt auch, warum. Also zum Beispiel, ich bin gut aufgewacht heute oder ich hatte kein Problem mit meinem Kind zur Kita bringen oder im Gegenteil, ja, mir geht es nicht gut, ich fühle mich vielleicht ein bisschen krank oder ich bin im Stau mit dem Auto durchgefahren und sowas. Also man kann schon ein bisschen, nicht so persönlich, aber ein bisschen erzählen.
4: خب فلورا توضیح داد که اینجوری نیستش که مثلا داخل کشور ما وقتی سوال میشه چطور هستی کلن با یک جواب کوتاه جواب داده بشه. خب توضیح میدن راجع به مثلا زندگی روزمره شون که چه اتفاقایی افتاد، مثلا خب حالا امروز چه ساعتی از خواب بیدار شدم، مثلا چه کارهایی انجام دادم و این که میگه که چرا این کارا رو مثلا انجام دادم، راجع بهش توضیح میده. میگه اینجوری نیستش که مثلا خب بگه که حالت چطوره و من بگه اوکی خوب یا بد.
7: Als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich auch angefangen, wenn man mir wie geht's gefragt hat, ein bisschen länger zu erzählen. Und die Leute, also wenn wir uns im Flur begegnet haben, und die Leute wurden ganz schnell ungeduldig. Die wollten einfach weiter, die wollten nur gut hören und weiter. Und am Anfang, das hat mich ein bisschen verwirrt.
4: میگه که زمان که تازه به آلمان اومده بودم، خب همون عادتی که داخل فرانسه داشتم و اینجا همون جوری بود و از مردم میپرسیدم مثلا وی گتس دیه یا حالت چطوره، اوناها هیچ انتظار، یعنی نمیتونستن منتظر باشن و بخوان جواب بدن، هیچ تحمل نداشتن، خیلی سریع راشون رو میگرفتن میرفتن و این که خیلی امکان داشت خیلی جواب کوتاهی بخوان بدن. دقیقا.
7: Entsprechend, ich glaube, man sagt, wie geht's auf Französisch, wenn man die Zeit hat, die ganze Antwort zu hören. Wenn man vorbeikommt, man sagt nur Hallo, weil man hat keine Zeit.
4: میگه داخل فرانسه اگه زمان داشته باشن خب سوال میکنن حالت چطوره و اگه زمان داشته باشن میاد راجع بهش توضیح میده که حالا چه کارهایی کرده، خوب هست، نیست، و اگه این که زمان نداشته باشه خب از کنار هم رد میشن به یک سلام احوالپرسی خیلی کوتاه و دیگه تمام میشه.
5: Und Flora, würdest du es noch mal kurz sagen, auf Französisch, wie man es sagen würde, so kurz, wie geht's, und dann vielleicht so eine typische Antwort, auch wenn wir es jetzt nicht alle verstehen, aber einfach, dass man es mal hört.
7: Salut, comment ça va? Oui, aujourd'hui, ça peut aller. Je suis un peu fatiguée, mais je suis contente d'avoir réussi à faire quelques petites choses dans ma journée.
4: خب من فرانسوی متوجه نمیشم، فقط متوجه شدم که گفتش که سلام، حال شما چطوره، همین. Also ich habe gesagt, also ich kenne kein Französisch, ich habe nur so verstanden, dass sie gesagt hat, okay, hallo, wie geht's dir? Das war's.
5: Ich habe noch ein bisschen verstanden, dass du noch erzählt hast, es geht, ich bin ein bisschen müde, und danach habe ich nicht so viel verstanden.
4: Ach so, na gut.
5: Aber gut. Ja, genau, was du gesagt hattest, in Deutschland fällt es, glaube ich, ein bisschen knapper aus, und man erwartet auch nicht so eine ehrliche Antwort, sondern man sagt eher, ja gut oder muss ja oder irgendwie sowas Kurzes.
7: Man spricht nicht unbedingt über ganz persönliche Sachen mit Leuten, die zum Beispiel Kollegen, die man nicht so super persönlich kennt. Aber man kann auch über negative Sachen sagen, also zum Beispiel, ich weiß nicht, man spricht auch über die Politik oder über irgendwelche Sachen organisatorisch und man erzählt seine Stimmung ein bisschen länger über sowas.
4: خب فلورا میگه که موقع سلام احوال پرسی هست اینجوری نیستش که راجع به مسائل خصوصیه هر کسی بخوان صحبت کنن یا سوال کنن راجع به مسائل خصوصیش مخصوصا دو نفری که هم دیگر رو نمیشناسن و تو این موارد که هست بیشتر راجع به مثلا سیاست راجع به چیزهای دیگه که ارتباطی به مسائل خصوصی نداشته باشه سوال میکنن و با هم صحبت میکنن. Genau, ich wollte Shabnam einfach fragen, wie ist dann in Afghanistan, wenn man so fragt, wie geht's dir oder halt schon mal Chetore? Also in Deutschland ist es ganz anders. Es ist so einfach und es geht eigentlich, es ist auch, kann höflich sein. Aber bei uns ist anders, soweit ich weiß. Also wenn man so kurz geantwortet, dann ist es wie irgendwie unhöflich. Besonders wenn zwei Personen einander so kennen. Und auch so einfach so antworten, okay, muss ja, geht und vorbeilaufen. Ich denke mal, es ist so unhöflich. Ich wollte dich fragen, was denkst du darüber? Genau, ich übersetze auf Farsi jetzt, was ich gefragt habe. من از شبنم سوال کردم که خب بیشتر راجع به افغانستان به ما توضیح بده که داخل افغانستان چطوری هست. داخل آلمان خب وقتی که دو نفر هم دیگر رو میشناسن از کنار هم رد میشن و میگه سلام و اونم خب یک جوابی بهش میده و بعد رد میشه شاید خیلی مثلا محترمانه نباشه و این که داخل افغانستان به چه صورت هست.
6: Also ich würde sagen in Afghanistan wie in Frankreich sprechen wir ganz viel, wenn jemand fragt, wie geht es dir? Und zwar also es hängt von der Situation ab auch. Ich würde sagen, wo das Gespräch stattfindet, zum Beispiel, wenn es offiziell ist und wenn es im Büro ist, würde ich sagen, dass es ganz kurz und knapp ist. Und also im Büro kennen Leute nicht viele Leute ganz gut. Und deswegen, sie fragen normalerweise über ihre Familie und nicht über die Person selbst. Zum Beispiel, wie geht es deiner Familie und wie geht es deiner Tochter und deinem Sohn und sowas? Und wie geht es dein manchmal auch deiner Frau und sowas? Aber sie sprechen ganz kurz und knapp, wenn es in einem Büro ist.
4: Obwohl sie nicht so zusammen gut kennen?
6: Ja.
4: Trotzdem fragen
6: trotzdem
4: einfach so.
6: Einfach.
4: Wie geht es deiner Tochter oder wie geht es
6: nicht Tochter, würde ich nicht sagen.
4: Einfach,
6: weil
4: also,
6: ja, schon,
4: also Verwandte eigentlich.
6: Verwandte meine genau. Ich. Also nicht so weit, ja. Aber ich meine einfach Familie. Mhm. Sie fragen das gerne. Okay. Ich habe da ma Tojike, ich das alles da Wonston budim. وقتی که از یک نفر پرسان میکنی که چطور هستی وقتی که رسمی باشه زیاد کوتاه و بسیار زیاد دراز جواب نمیتون و به این معنی که مثلا بعضن از فامیل پرسان میکنن و یا از خانواده پرسان میکنن یا از مثلا میگن مادر اولادا چطور است این گفا رو میگن دیگه یا
4: دانکشون.
5: Okay, dann kommen wir mal zu Mahmoud. Mahmoud, wie ist das in Syrien? Fragt man da beim Smalltalk die andere Person, wie es ihr geht? Und ja. Wenn ja, wie sagt man das? Und wie antwortet man?
4: کتی از محمود سوال کرد که داخل سوریه به چه صورت هست؟ آیا داخل سوریه هم همینطور هست که واقعا جواب کوتاه میدن یا اینکه نه خب راجع به مثلا چیزی که پرسیده شده واقعا صحبت میکنن؟ حالا محمود به ما جواب میده.
8: Ja, das ist sicher, die Syrer immer sind sozial gern, kann man sagen. Die erste Frage, wenn jemanden einander sehen oder treffen, wie geht's dir? كيف حالك? Und die normale Antwort zum Beispiel, Alhamdulillah, ich bin gut und dir. Dass wir zurück diese Frage stellen an die andere Person. Und danach, es gibt ein Signal, kann man sagen, ob es geht weiter, dieser Smalltalk, oder das ist genug. Und es sicher auch hängt an die Situation ab.
4: محمود میگه که نه داخل سوریه اینجوری نیست که بخوان خیلی کوتاه جواب بدن. خب مردم سوریه هم که هستن مردم خیلی اجتماعی هستن، خونگرمی هستن و زمانی که از اونا سوال میشه هم جواب میدن هم مجددا سوال میکنن که خب حال شما چطوره. البته این به وضعیت اون قسمت کار داره که وضعیت به چه صورت هست، آیا این جواب ها ادامه پیدا میکنه، ادامه میدن یا نه اینکه مثلا کوتاه جواب رو تموم میکنن و خداحافظی میکنن.
8: Zum Beispiel, die normale Antwort ist es, Alhamdulillah, alles gut. Aber wenn jemand antwortet, zum Beispiel, ist okay, das ist ein Einladung zu weitergehen. Warum fühlst du so? Was passiert? Was geht mit dir? Und so weiter.
4: خب اگه جواب اینجوری باشه که به گفته محمود که گفت الحمدلله یعنی شکر خدا، خب اوکی هست، پس میگیم که همه چیز اوکی هست. ولی اگه طرف مقابل جواب بده که خوبه، اینجوری مثلا میخواد جواب بده خوبه، خب ازش سوال میشه که مثلا چه مشکلی هست، مشکلی هست، چیزی هست، باز اون میاد در مقابل باز جواب میده.
8: Und in der anderen Seite, es gibt auch, wie ich habe gesagt, die Syrer sind sozial gern. Die Frauen sind auch verschiedene von den Männern. Die Männer zum Beispiel sprechen über die Arbeit, was geht in die Preise und so weiter, in die gesamte Situation in die, im Land. Für Frauen finde ich, oder nach meiner einigen Erfahrung, sie fragen zum direkt, zum die Kinder, die Family, alles gut, die Kinder sind gesund und so weiter. Sie machen viele Fragen. Aber wie ich habe schon erklärt, ist es Schritte für Schritte. Nicht direkt alle zusammen, zum Beispiel, wie geht's dir, ich bin gut und wie die Family und so weiter. Es zählt direkt. Es, die Frau wartet die Antwort von der anderen und ein anderer sprechen zusammen.
4: میگه که همونطور که گفتم داخل سوریه خب مردم کاملا اجتماعی هستن و خیلی خونگرم هستن، با هم صحبت میکنن، ولی خب این مکالمه و این صحبت تفاوت‌هایی داره بین خانوم‌ها و آقایون. خب آقایون که اصلا میان راجع به مثلا کار، محیط کار چی بود، چی شد صحبت میکنن و سوال میکنن، جواب میدن. خب در مورد خانوم‌ها کمی متفاوته، اونا راجع به بچه‌ها صحبت میکنن، راجع به مسائل زندگی صحبت میکنن، راجع به بعضی چیزهای دیگه صحبت میکنن.
5: Danke Mahmoud. Ich würde jetzt nochmal weitergeben an Behzad. Du kommst aus dem Iran. Magst du kurz erzählen, wie es dort ist?
4: کتی گفتش که خب از محمود تشکر کرد، گفت مرسی محمود از اینکه با ما صحبت کردی و میخوایم بریم به سمت بهزاد. بهزاد از ایران میاد و میخوایم ازش سوال کنیم که اونجا چطوره.
9: در ایران هم ما خیلی شباهت‌های زیادی با نکته هایی که بقیه دوستان گفتن داریم و همینطور به خاطر این که شاید زبان فارسی زبان نزدیکی توی خیلی از کشورهای دیگه باشه، مثل افغانستان، تاجیکستان یا کشورهای دیگه که ممکنه فارسی زبان باشن، شباهت های احوال پرسی زیادی بین این کشورها وجود داره.
4: Also er sagt, es gibt viele Ähnlichkeiten. Also was die anderen Kollegen einfach so gesagt haben, wir sprechen Farsi und es gibt auch die Länder, die Farsi sprechen und auch die Nachbarschaften im Iran. Und es gibt auch so, wie andere gesagt haben, es ist ganz ähnlich, also unsere Kultur, ganz nah, genau.
5: Und du hattest mir gestern gesagt, Wahid, bei der Vorbereitung, dass wenn man jetzt, das fand ich ganz interessant, das ist einfach so ein Side-Fact nebenbei, wenn man jetzt die Frage, wie geht es dir, auf Farsi direkt übersetzen würde ins Deutsche, dann würde es etwa bedeuten, wie ist deine Seele?
4: Genau. کتی از من سوال کرد که خب ما قبلا این برنامه رو با هم داشتیم آماده می کردیم و یک چیزی که به ذهنم رسید این بود که بالفرض زمانی که ما میگیم حالت چطوره، اگه اینو بخوایم به دوچ به آلمانی کلمه به کلمه برگردونیم به یک معنای خوبی نمیده، یا مثلا اگه بخوایم دقیقا آلمانی رو به فارسی برگردونیم معنای جالبی نمیده. مثلا داخل آلمانی ما میگیم وی گتس دیر، اگه بخوایم کلمه به کلمه برگردونیم میشه که چطور میره به شما. خب ما همچی چیزی نمیگیم به فارسی که چطور میره به شما. حالا اگه بخوایم مثلا اینو به فارس، فارسی رو به آلمانی برگردونیم، ویس ویس دینه زیله، حال شما چطوره؟ خب ich weiß nicht, das ist, also es klingt komisch.
5: Es klingt wenn man so, poetisch, aber das haben wir ja schon öfter gemerkt, genau. Dass Farsi, Deutsch, wenn man das direkt übersetzt, dann auf dem im Deutschen würde es komisch klingen, weil es zu poetisch ist für die deutsche Alltagssprache, aber wenn man das jetzt so, aber es ist schön, also ich finde es wirklich sehr schön, gerade in Verbindung mit dieser Frage. Sehr schön, jetzt haben wir schon sehr viele Infos gehört aus verschiedenen Ländern. Unsere Kollegin Helena, die war auch draußen ein bisschen unterwegs und hat unter anderem eine Frau aus Schottland gefragt. Kiri heißt sie. Und die hat auch was Interessantes zu erzählen, wie das bei ihr ist im schottischen Dialekt. Und da würde ich sagen, hören wir jetzt einfach mal rein.
4: آره هلنا همکار ما هست. هلنا اومد از یک خانومی به نام کیری سوال کرد از شوتلند و این که میخواست بپرسه که واقعا تو این کشور چطور صحبت میشه و این که مثلا چطور جواب میدن این سوالی که مثلا بخوای بپرسی وی گستی حال شما چطوره که اونو با هم میشنویم.
6: Kiri, wie sagt man denn auf Schottisch? Ist das dann Schottisch eigentlich?
10: Schottischen Dialekt.
6: Mhm.
10: Wie sagt man auf deinem schottischen Dialekt? Wie geht es dir?
6: Man würde sagen, da wo ich aufgewachsen bin. Alright. Right enough. Yourself. I. And that's it. Das ist alles, was man sagt. Das ist so vielleicht eher, wie sich so zwei ältere Männer sich begegnen würden. Ich glaube, die Frauen quatschen mehr. Die würden fragen, how have you been keeping? Also, ja, das ist eine Frage eher nach die Gesundheit und die Familie. Da, wo ich aufgewachsen bin, kennt jeder jede. Also, das ist eine Frage, der wirklich auch ausführlich beantwortet werden kann. Genau.
10: Und sag nochmal, eben hast du angefangen mit alright oder war das für dich und danach
6: ging es? Nee, das ist wirklich
10: das
6: so.
10: Das ist Teil davon.
6: Das ist Teil davon. Und das ist sehr minimalistisch. Und es gibt eigentlich nicht nur die Sprache, sondern man muss sich auch in gewisser Art und Weise bewegen. Also, alright. Muss man den Kopf ein bisschen hochziehen und einatmen dabei. Right enough. Und dann antwortet man, I. Yourself. Also es ist sehr knapp und es ist nicht nur wirklich Sprache, sondern auch Gesten, aber auch wirklich vorgeschriebene Gesten oder feste Gesten. Und man redet nach dem Wetter, also wir kommen aus Schottland, da ändert sich das Wetter sehr, also man redet über den Wetter.
10: Und ist dir irgendwas aufgefallen, als du nach Deutschland gekommen bist? Ist das hier anders oder mit dem Wetter, das machen wir in Deutschland ja auch gerne?
6: Nee, ich glaube auch. Man macht das, aber man interessiert sich vielleicht nicht sehr, so sehr für den Antwort.
5: Ja, das war Kiri aus Schottland. Das erinnert mich so ein bisschen auch an die deutsche Version, weil sie sagte ja am Ende, eigentlich interessiert es die Person gar nicht so genau, wie es der anderen Person wirklich geht. Es wird einfach so gefragt. Das ist im Deutschen ja auch ein bisschen ähnlich. Man fragt zwar, wie geht's, aber wenn das Gegenüber jetzt antworten würde, sehr lange, dass es mir geht's nicht gut, weil das und das ist passiert und dies und jenes. Eigentlich möchte man das gar nicht wissen. Also wenn man im Smalltalk fragt, wie geht's, möchte man eigentlich keine ehrliche Antwort.
4: کتی میگه که خب خیلی جالب بود برام که تقریبا مثل زبان آلمانی هست. وقتی که طرف میپرسه مثلا ویگستی حال شما چطوره، زیاد علاقه نشون نمیده که مثلا جواب طرف چی باشه، ولی خب اوتوماتیش خب میگن که حالا ویگستی یا مثلا حالت چطوره. و این مصاحبه هم که انجام شد، خانم از شوتلند بود، این هم اینجوری گفتش، یعنی مثلا جای ما هم همین جوریه، خیلی جواب کوتاه هست و خب شاید طرف اصلا علاقه زیادی نداشته باشه که بخواد جواب بشنوه.
5: Jetzt würde mich nur interessieren bei euch, wenn ihr gefragt werdet, wie geht's euch im Smalltalk, antwortet ihr ehrlich oder eher nicht? Flora.
4: کتی سوال کرد که با شما چه جوری، اگه مثلا از شما سوال بشه که حال شما چطوره، آیا شما مثلا این جواب رو واقعا خیلی صادقانه جواب میدین یا نه همجور جواب میدین که اوکی خوب هست یا نیست؟
7: Ich glaube, das kommt darauf an, ob ich die Zeit dafür habe, richtig zu antworten. Wenn es viele Leute nacheinander, dann, wenn es ungefähr gut ist, sage ich ja, okay oder gut. Wenn ich mich allein mit jemandem treffe und sagen wir haben so eine Situation, wo ich richtig was erzählen kann, dann vielleicht erzähle ich ein bisschen mehr. Und ja, sicherlich, das kommt auf die Person drauf an, aber ich glaube, ja, mit vielen Leuten mache ich das.
4: میگه که بستگی داره به موقعیتی که هستم، بستگی داره به سیتواسیون یا وضعیتی که دارم. مثلا اگه خب تو جمع باشه، خب تعداد زیادی نشسته باشن، شاید خیلی جواب کوتاه باشه، شاید بخوام مثلا صادقانه اون چیزی که هست و نگم و توضیح ندم، ولی خب اگه دو نفر با هم باشیم بخوایم صحبت کنیم، امکان داره مثلا خیلی چیزا بخوام توضیح بدم و بیشتر راجعش صحبت کنم.
5: Und Mahmoud, wie ist das bei dir? Antwortest du ehrlich, wenn dich jemand fragt, wie geht's dir?
4: Was ist das bei Mahmoud? Haben Sie das ja mit zu Hause bei dir?
8: Vergleich hatte ja, ich antworte ehrlich, ich bin gut. Und dir zum Beispiel, wenn die andere Person antwortet, ich weitergehen. Aber normalerweise für die meisten Deutschen ist es nur dieser Wort. Alles gut, ja. Und kein Wort weiter. Aber für die Araber, welche es gibt hier in Berlin, viele Araber, das ist ganz anders. Zum Beispiel, wir stellen eine andere Frage. Wie geht es dir? Gut und dir? Und was passiert mit Arbeit? Wo arbeitest du? Hast du? Und so weiter. Wir sprechen weiter. Auch wir in diesem Moment kennengelernt die beide Personen. Wir sind nicht Nachbarin oder schon getroffen, vielleicht auf dem Weg oder im Bus oder im Markt, das was passiert und wir können weitergehen.
4: میگه که نه، داخل سوریه اینجوری نیست. داخل سوریه ما قشنگ صادقانه جواب میدیم، مثل آلمان نیستش که حالا فقط یک جواب داشته باشیم که بگیم مثلا آلس گود، یعنی همه چیز خوبه. نه، اینجوری نیست. ما قشنگ با هم صحبت میکنیم، مکالمه انجام میدیم با هم و حالا جوابها کامل هست.
5: Gibt auf jeden Fall schon ein paar Unterschiede, die wir hier entdeckt haben. Ich würde sagen, wir spielen jetzt erstmal ein Lied. Das hast du ausgesucht. Magst du sagen, wie es heißt?
4: بله، همینجوری که کتی گفت، الان موقع موزیک هست و خب ما از فرهنگ‌های مختلف شنیدیم و این موزیکی که ما هم با هم می‌خوایم الان بشنویم به نام سلام عزیزم هست.
5: Auf Deutsch übersetzt wurde mir gesagt, heißt es Hallo Schatz.
4: Genau.

0: Ja, willkommen zurück zu Marzahn am Mikro. Wir sprechen heute über die Smalltalk-Frage, wie geht's und wie sich das in verschiedenen Ländern unterscheidet.
1: برنامه مارسان هم میکرو رو میشنوید از رادیو کانکشن و موضوع برنامه امروز ما اسمال تاک هست، یعنی گفتگوی کوتاه، و میخوام ببینیم که تو کشورهای مختلف به چه صورت هست این برنامه.
0: Und jetzt im zweiten Teil wollen wir so ein bisschen über diese Frage, wie geht's hinausgehen, noch ein bisschen mehr darüber reden, welche Bedeutung Smalltalk im Allgemeinen hat und auch, wie das für euch war, als ihr nach Deutschland kamt und ihr dann plötzlich mit deutschem Smalltalk konfrontiert wurdet.
1: در بخش دوم میخوام به این بپردازیم که کلن اصلا اسمال تاک چی هست، از کجا اومده، تاریخش چه جوری هست، چرا میگیم اسمال تاک، و اینکه میخوام سوال کنیم که شما وقتی که تازه وارد آلمان شده بودین برای شما چه جوری بودین اسمال تاک، به چه صورت سوال میکردین و چه جوابایی میشنیدین.
0: Ich habe gestern gelesen in einem Artikel, dass beispielsweise in Schweden laut dem Artikel Small Talk verpönt ist. Und mich würde jetzt einfach interessieren, welchen Stellenwert hat Smalltalk in euren Ländern? Also ist der sehr wichtig? Ist der angesehen? Ist das viel Smalltalk oder eher weniger Smalltalk? Genau.
1: Ja. کتی میگه که یه جای خونده که داخل سوئد این جریان اسمالتاک و گفتگو کوتاه زیاد جالب نیست براشون، چون نمیخوان مثلا زیاد جواب بدن یا رجب بهش صحبت کنن. بعد الان میخوایم ببینیم، بپردازیم به این که واقعا تو کشورهای مختلف چه جوری هست، آیا اونجا هم همین هست یا نه فرق میکنه.
0: Shabnam, wie wichtig ist Smalltalk generell in Afghanistan? Wie würdest du das einschätzen?
1: سوال کرد که Shabnam داخل افغانستان چقدر مهم هست این اسمالتاک یا گفتگو کوتاه.
2: Also ich würde sagen, für Frauen ist es wirklich wichtig. Und auch für Männer, aber für Frauen eher, weil sie, wenn die Frage kommt, dann sagen sie eher ganz viel über ihre Familie, über sich selbst und über die Frau von einem anderen Nachbar. Sie sagen alles. Das ist ganz typisch, wenn es um die Frage geht in Afghanistan. Ja, also es hängt von das Geschlecht ab. Und zwar für Männer und Frauen ist es unterschiedlich. Für Männer ist es eher Politik, ist es eher, würde ich sagen, einfach über das Büro, über ganz konkrete Sachen. Und für Frauen ist es, beziehungsweise Frauen, die Hausfrauen sind, ist ganz anders als die Frauen, die arbeiten manchmal. Also Frauen, die nicht arbeiten, sie sprechen eher über das Haus oder über das also Haushalt und ihren Mann oder auch ihre Kinder. Und das spielt eine ganz große Rolle für Frauen und auch Männer in Afghanistan. خب من گفتم که در افغانستان نظر به خانم‌ها و آقایا فرق میکنه. مثلا اگر از یک خانم پرسان کنی که چطور هستی، برات بسیار یک جواب بسیار طولانی میده، و اما آقایان به طور عموم بسیار کوتاه هم روی که دیگه راجع به موضوع، یعنی ای که مثلا چطور هستی صحبت میکنن. و موضوعاتی که مثلا آقایان زیادتر دربارش صحبت میکنن زیادتر سیاست میباشه، زیادتر موضوعات بسیار موضوعات جدی و بسیار برشان بسیار مهم میباشه ایچسا. و خانم‌ها زیادتر راجع به خصوصا خانمایی که در خانه هستن و کار نمی‌کنن تا به خانمایی که در بیرون هستن و وظیفه دارن کار می‌کنن فرق می‌کنه که چه قسم به این سوال جواب میدن. و به طور عموم بین خانم‌ها و بین آقایان این سوال بسیار مهم است، چون یک راه را به خاطر صحبت کردن زیاد یا صحبت کردن یک راه را باز می‌کنه.
0: Danke, Shabnam. Und Behzad, wie ist das bei dir im Iran? Welchen Stellenwert, welche Rolle spielt Smalltalk generell? Ist der wichtig? Ist der nicht so wichtig? Ist der angesehen?
1: کتی از بهزاد سوال کرد که داخل ایران به چه صورت هست، چقدر ارزش داره این اسمال تاک و چقدر مهم هست برای مردم که این گفتگو رو با هم انجام بدن، یا آیا گفتگو کوتاه هست یا ادامه میدن. میتونیم ما توضیح بدیم؟
3: برای شروع یک ارتباط کاملا نقش تعیین کننده ای داره، از این بابت که بنا به فضایی که شما توش هستی، اگر فضای رسمی یا غیر رسمی باشه، مدل این اسمال تاک یا صحبت کوتاه فرق میکنه و بعد از اون شما میتونید تعیین کنید که ادامه صحبتتون به صورت رسمی هست یا غیر رسمی و دوستانه.
1: Ja, es ist ganz wichtig im Iran, aber es kommt darauf an, wo man dieses Smalltalk macht. entweder es gibt eine offizielle Platz, offizielle Stelle, damit also die anderen Leute sind da, dann, dass man nicht einfach die Leute kennt, oder also gibt es irgendwie, dass die Freunde da sind und genau, also so unoffiziell kann man so sprechen, genau.
3: به طور مثال میتونم به این جمله اشاره کنم. ممکنه شما در یک فضای رسمی با این مدل اسمال تاک مواجه بشید. سلام، روز بخیر. و چیزی از حال شخصی شما یا احوال شما نپرسه. در اینجا شنونده متوجه میشه که فضا کاملا فضای رسمی هست و سوالی بر مبنای پرسیدن حال وجود نداره. پس کاملا در یک قالب رسمی اون صحبت پیش خواهد رفت.
1: Ja, er hat gesagt, so beispielsweise, zum Beispiel, wenn man hört von jemand, dass jemand sagt, okay, hallo, guten Tag, dann bemerkt man sofort, okay, hier ist ganz alles offiziell. Dann macht man nicht so weiter und dann fragt man nicht so weiter über, keine Ahnung, über die Situation, über Alltag oder andere Sache. Genau, bemerkt man sofort, dass es offiziell ist hier.
3: Weil das صحبت‌های دوستانه کاملاً مشخصه. وقتی دو نفر به هم میرسن خیلی راحت با هم گرم از حال هم دیگه میپرسن. مشابهت‌های دیگه فرهنگان وجود داره، ممکن از خانواده هم دیگه بپرسن. یه نکته دیگه هم وجود داره که در ادامه بهتون میگم که به چه صورتی ممکنه باشه.
1: Bei freundlicher Smalltalk ist ganz anders. Sie fragen einfach so ganz weiter, vielleicht über die Verwandte, über die anderen Freunde. Genau. Und andere Sache sagt er auch weiter.
3: وقتی در قالب دوستانه این صحبت مطرح میشه، وقتی دو نفر همدیگر رو میشناسن تا حدودی یا حتی زیادی، ممکنه حتی مدل جواب دادنش فرق کنه. یعنی ممکنه حتی اگر حالش خوب نباشه، ولی در پاسخ به سوال دوستش با جواب مثبت پاسخ بده، اما با میمیک صورتش یا با بادی لنگویج یا حرکات بدنش به اون میفهمونه که این جوابش یک جواب فیک است و فقط داره یک پاسخ دوستانه غیر واقعی به این سوال داده میشه.
1: Wenn zwei Freunde da sind und ein Freund fragt einfach so, wie geht's dir? Vielleicht der andere einfach antwortet nicht so ehrlich. Vielleicht geht es ja nicht so gut, aber er sagt, ja, geht es mir gut, aber mit ein bisschen so Gesichtssprache. Und das, also irgendwie Mimik. Mhm. Genau. Und dann sofort ihr oder sein Freund einfach so bemerkt, okay, geht es ihm zum Beispiel nicht gut? Und dann fragt weiter, wie ist das passiert und genau, was passiert, sowas. Genau.
0: Ja, interessant. Mimik spielte auch eine Rolle bei der Schottin, hatte sie auch erzählt. Genau, ich würde an dieser Stelle nochmal etwas einspielen lassen von unserem Kollegen Mohammed. Der hat nämlich in seinem Sprachkurs auch noch ein paar Menschen befragt, nach der Frage, wie geht's, wie die das sagen.
1: بله، الان اینجا میشنویم از بعضی مصاحبه خیلی کوتاهی که محمد داخل کلاس زبان آلمانی از چند تا از بچه‌هایی که اونجا حضور داشتن پرسیده و اینکه میخوام ببینیم که به زبان مختلف حال شما چطور است چی میشه.
4: Hallo Alan, wie sagt man, wie geht es dir auf deine Sprache und wie antwortet man auf wie geht es dir?
5: Hi Mama, vielen Dank. Meine Sprache ist Bangla. Ich komme aus Sudashir, aus Bangladesch. Und in meiner Sprache, wenn du fragst jemand, wie geht's ihnen, das sagt, kemon acho tumi. Der antwortet, wenn nicht gut, da sagt man, ami bhalo achi. Wenn nicht gut, dann sagt man, ami bhalo nai.
6: Hola, soy René, soy de España y bueno, nosotros normalmente preguntamos ¿qué tal estás? ¿Cómo te va? Y la respuesta a esa pregunta pues suele ser pues bueno, bien, tirando, si tienes ahí algo de confianza o respuestas así como, bueno, no sé, contar un poco a la respuesta cómo te va. Y y nada, eso creo que es todo, ¿no?
0: Genau. Wir haben schon viel gehört. Generell kann man sich aber natürlich fragen, weil oft, es ist ja schon ein bisschen oberflächlich, Smalltalk, und da stellt sich ja die Frage, was ist so überhaupt der Sinn dahinter? Gibt es einen richtigen Sinn?
1: خب الان میخوایم سوال کنیم که واقعا راجع به این ویگت یا حال شما که چطور هست آیا یک معنی خاصی وجود داره در اینجا دقیقاً؟
0: Es gibt tatsächlich auch Studien dazu. Unter anderem hat ein Ökonomieprofessor der University Warwick in der UK daran geforscht. Daniel Scroy heißt er. Und er hat beispielsweise herausgefunden oder er sagt, dass durch Smalltalk bekommt man eine bessere Vorstellung von der Persönlichkeit des Gesprächspartners.
1: خب ما راجع به اون صحبت کردیم که آیا اصلا کلن اهمیتی داره این جریان اسمال تاک یا این که گفتگوی کوتاه. خب معمولا بدون اهمیت نیست و حتما معنایی در اون نهفته هست. پروفسور اقتصاد دانیل اسکروی اگه نامش رو درست گفته باشم از یکی از دانشگاهی در بریتانیا تحقیقی رو تو این زمینه انجام داده و گفتگوهای کوتاه به افراد کمک میکنه که درک بهتری از شخصیت طرف مقابل داشته باشن و شناخت بهتری از طرف مقابل پیدا کنن.
0: Und seine Ergebnisse zeigen beispielsweise auch, dass Smalltalk die Produktivität steigert, was wohl wichtig ist, gerade wenn man eventuell mit dem Gegenüber dann noch irgendetwas Wichtiges machen muss, an der Arbeit zum Beispiel.
1: خب نتیجه ها به ما نشون میده که این گفتگوی کوتاه در از اتلاف وقت نیست. این یک نوع ارتباط بهره‌وری هستش که بهره‌وری ما رو افزایش میده و شاید در تکامل انسانی به ما بخواد کمک کنه و اینا راهی بودن برای فهم بهتر دیگران که چرا که همیشه این امکان وجود داره که با فردی مواجه بشین که تو آینده بخواین مثلا کار مفید و مهمی با اون انجام بدین.
0: Aber Wahi, das hast du erzählt, und das finde ich sehr spannend und da möchte ich gerne ein bisschen drauf eingehen, ist Smalltalk ja auch wichtig, wenn man eine neue Sprache lernt.
1: Genau, das habe ich gesagt, genau. Also bei mir war so, zum Beispiel als ich hier neu in Deutschland angekommen bin, habe ich versucht, mit dieser Smalltalk meine Deutsch zu verbessern. Das heißt... Genau. زمانی که من تازه به آلمان اومده بودم سعی میکردم که با این همین اسمال تاک و گفتگوی کوتاه وارد زبان آلمانی بشم و شروع کنم که زبان آلمانی رو کم کم یاد بگیرم.
0: Shabnam, du bist seit zwei Jahren jetzt schon in Deutschland und lernst fleißig Deutsch. Welche Rolle spielt denn dabei Smalltalk Talk bei dir?
1: شبنم کتی سوال کرده که تو تقریبا دو سال هست که داخل آلمان هستی و میخوام ازت بپرسیم که چه نقشی بازی کرده این سمال تاک برای تو برای یادگیری زبان آلمانیت؟
2: Also ehrlich gesagt, ja, also ich bin seit zwei Jahren hier in Deutschland. Als erstes, als ich erstmal meinen Deutschkurs besucht habe, hatte ich, die ganze Klasse war voller Ukraine. Und wir konnten nicht miteinander unterhalten, bis wir die deutsche Sprache benutzt haben. Und dadurch habe ich eigentlich die deutsche Sprache sozusagen gelernt. Und damit kommt natürlich auch Smalltalk. Und mit Smalltalk auf deutsche Sprache habe ich mir ein paar Freunde gefunden. Und wir sind immer noch Freunde eigentlich.
1: Ja. Kannst du bitte auch auf Farsi übersetzen?
2: خب بله ما تقریبا دو سال میشه که آمدیم آلمان و در این دو سال اولین بار که ما در کورس رفته بودم تمام دوستایم و تمام صنفم از تمامشان اوکراینی بودن و ما تانستم که توسط زبان فارسی توسط زبان آلمانی تانستم که با اونا ارتباط برقرار کنم و توسط سمال تاک یا امی که مثلا ازشان پرسان کردم چطور هستین اینا تانستم که امراشان ارتباط برقرار کنم و هنوزم دوست هستیم.
0: Flora hat eine Frage.
7: Ja, Kathi, ich möchte dich gerne eine Frage zu der deutschen Kultur, die ich immer noch nicht verstehe. Das ist, wenn jemand sagt, kommt zu mir und sagt, hallo, na? Und dann weiß ich nicht, ich bin richtig paralysiert. Ich denke mich, soll ich gut danke sagen? Aber sie hat mich gar nicht gefragt, wie es mir geht. Oder soll ich mein ganzes Leben erzählen? Oder was soll ich tun?
1: فلورا راجع به خیلی مسئله جالبی سوال کرده که احتمالاً تو ذهن تک تک ما هم هست که بهش برخوردیم و از کتی سوال کرد که واقعاً به ما توضیح بده داخل فرهنگ آلمانی این کلمه ای که مثلا طرف میاد جات و میگه هلو سلام و یک کلمه استفاده میکنه به نام نه، این نه ما باید چی کار بکنیم؟ ما باید چی بگیم؟ ما چه جوابی باید بدیم؟ باید بگیم حالمون خوبه؟ باید چه جوابی بهش بدیم؟ الان از کتی میخوایم ببینیم که کتی چی جوابی ما میده.
0: Ja, Flora, du hast recht, das stimmt, das sagen wir. Das ist, wir tendieren, wir haben auch noch andere Wörter, wo wir so kurz was sagen. Also beispielsweise, ein anderes Beispiel ist hä. Das ist etwas, wenn wir nicht verstehen. Das heißt aber ganz viel. Das heißt sowas wie, hä heißt sowas wie, ich habe nicht verstanden, kannst du das bitte nochmal wiederholen? So in der Art und Weise. Und bei na ist es, würde ich jetzt in die gleiche Kategorie von Wörtern werfen. Wenn ich das, ich sage das manchmal tatsächlich auch, jetzt wo du es sagst, fällt mir das auf. Das bedeutet, glaube ich, sowas wie, hey, na, wie geht's dir? Erzähl doch mal. Es ist, glaube ich, so ein bisschen eine Umgangssprache von hallo, wie geht's? Würde ich jetzt sagen. Es variiert aber vielleicht auch ein bisschen von Region zu Region.
1: کتی میگه که خب تنها این کلمه نه نیست که ما داریم، کلمه های هست، مثل مثلا میگیم هه. مثلا هه رو جایی استفاده میکنیم که مثلا به فرض یک چیز رو متوجه نشدیم و میخوایم که دوباره ازش سوال کنیم هه یعنی چی گفتی واقعا، یا مثلا کلمه نه که استفاده میکنیم امکان داره ازش سوال کنیم که خب حالت چطوره و حالا توضیح بده به ما. بعد میگه این کلمه ها که هست بیشتر به صورت رسمی استفاده نمیشه و این که مثلا کلمه هایی هست که عامیانه همه جای بیشتر شاید نسل جوان ازش استفاده میکنه.
7: Danke Kathy. Nächstes Mal werde ich einfach antworten, wie es mir geht.
0: Ja, ich glaube, damit bist du auf der sicheren Seite.
1: Flora میگه مرسی کتی، دیگه حتی

0: mal ganz kurz sagen, dass ich finde, die Frage, wie geht's, einfach manchmal ist eine Lücke, um eine Lücke auszufüllen, beziehungsweise ins Gespräch. Oder einfach, wenn du eine Person in die Augen siehst und du weißt nicht, was du sagen solltest, und dann plötzlich sagst du, okay, wie geht's dir? Und also, weil man versteht nicht, was anderes zu sagen, dann kommt die Frage, wie geht's, Emma?
1: Okay, diesmal übersetze ich auf Farsi. شبنم میگه که خب به نکته خیلی جالبی اشاره کرد. واقعا میگه که مثلا این کلمه حال شما چطور هست، امکان داره که خیلی ما راغب نباشیم که بخوایم واقعا بپرسیم که حال طرف مقابل چطور هست، ولی وقتی چیزی برای گفتن نداریم و میایم دو نفر همدیگر رو میبینن، تنها کلمه‌ای که آدم به ذهنش میرسه که بخواد بگه این که حال شما چطور هست، که چیزی برای گفتن داشته باشه. حالا اینکه جواب طرف مقابل چی باشه و چقدر طول بکشه، این دیگه بحث جدا.
0: Und ich würde auch ganz kurz sagen, dass manchmal die Leute möchten einfach nicht über die schlechten Sachen, über ihr Leben zu einer Person, die sie nicht ganz gut kennen, erzählen. Und ich glaube, das gilt für alle Sprachen und alle Kulturen. Und in Afghanistan auch, wenn du eine Person nicht so gut kennst, dann erzählst du auch nicht über schlechte Sachen von deinem Leben.
1: بعد شبنم میگه که اضافه میکنه که اینجوری نیستش که مثلا دو طرف که همدیگر رو بشناسن، به نظر شبنم اینجوری هست که راجع به خیلی چیزا و مسائل شخصی باهاش صحبت نمیکنن و خیلی چیزا رو باهاش در میون نمیذارن وقتی دو نفر همدیگر رو نمیشناسن، و فکر میکنه که داخل فرهنگهای مختلف هم باید به همین صورت باشه، یعنی احتمالاً به همین صورت هست وقتی دو نفر همدیگر رو نمیشناسن راجع به مسائل خصوصی و شخصی با هم صحبت نمیکنن.
2: Ja, danke schon mal an euch alle. Das war sehr, sehr spannend. Viel gelernt. Und ja, bevor wir uns verabschieden, macht Wahid jetzt noch eine kleine Ankündigung, denn am 20. Dezember ist ein besonderer Tag.
1: Ja, danke, Kathi. Genau, erstmal auf Deutsch eine Ankündigung über Yalda-Nacht. Yalda-Nacht ist die längste Nacht des Jahres und morgen ist der 20. Dezember und feiern die so persischsprachige oder die Länder wie Iran, Afghanistan, Tadschikistan oder auch manche Länder diese Nacht. Und jetzt haben wir auch einen Short-Report von Mohammed. Mohammed hat mit manchen Leuten schon interviewt. Und dann hören wir zusammen diese Interviews. یلدانخت یا شب یلدا شبی هست که هر سال فارسی زبانان یا کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان و بعضی جای دیگه اینو جشن میگیرن. و شب یلدا یا شب چله که گفته میشه این طولانی ترین شب سال هست و هر ساله به تاریخ اینجا اگه بخوایم حساب کنیم 20 یا 21 دسامبر میشه و همین شروع زمستان هست. ما یه گزارش کوتاهی تهیه کردیم، همکارمان محمد گزارش کوتاهی تهیه کرده راجع به شب یلدا که اونو با هم میشنویم.
2: Ich bin gespannt und an dieser Stelle verabschiede ich mich dann.
1: اوکی و اینجا از تمام شنونده ها خداحافظی میکنیم و امیدواریم که از برنامه لذت برده باشن.
2: چوز
1: خداحافظ.
0: چوز
3: چوز
4: چوز.
5: Short Report. Unser Kollege Mohammed hat mit Abdollah Atayeh vom Bagdad-Institut über das Yalda-Fest gesprochen. Das Interview fand bereits im letzten Jahr statt, ist aber natürlich auch für dieses Jahr relevant. Gemeinsam mit anderen Organisationen, unter anderem dem Nurus-Verein, dem Afghanischen Kulturhaus und der Ulme 35, hatte das Bagdad-Institut ein Yalda-Fest organisiert und so passiert es auch dieses Jahr. Es findet am 20. Dezember in der Ulme 35 statt, das ist in der Ulmenallee 35 in 14050 Berlin und das ist im Westend. Los geht's um 18 Uhr.
1: همکار ما محمد با عبدالله عطایی از اینستیتوت باختر در برلین راجع به شب یلدا صحبت داشت. این اینترویو سال قبل گرفته شده ولی خب امسال هم شب یلدا به همین صورت جریان داره. شب یلدا و این فست با سازماندهی انجمن نوروز و همچنین خانه فرهنگ افغانستان و چند سازمان دیگه و همچنین اینستیتوت باختر برگزار شده. این جشن در اولم 35 برگزار شده و امسال هم جریان خواهد داشت. تاریخ برگزاری امسال در تاریخ 20/12 به همون شب یلدا هست در اولمه 35 یک خانه فرهنگ

0: هست در وستند و آدرسش هست اولمن علی 35-14-050 برلین وستند و در ساعت 6 بعد از ظهر شروع میشه.
1: شب یلدا چی شبیه؟
2: سلام به شما و همچنان بینندگان محترم شما. خوشحال هستم که با شما صحبت میکنم در این مورد. شب یلدا چنانچه بر همه هویدا هست، طلوعی ترین شب سال هست و همچنان آغاز زمستان. البته مفهومی که میخوایم ترسیم بکنم فردای پس از شب یلدا هست که در مفهوم ایان سپیددم، روشنایی، شادی، خوشحالی نهفته هست.
3: هلو لیبه زوهررینن، شب یلدا است دی لنگست نخت دس یارس و مارکیرت دن بگین دس وینترز. Wenn ich es beschreiben soll, der Tag nach Shab-e Yalda, also der Morgen nach dieser Nacht, ist ein Tag der Freude, ein Tag des Glücks und ein Tag der Hoffnung.
2: Der in Shab mez mushakhas muzayyan mesha va der in mez anvay gunaguni az mevajat huzur daran ya vujud daran vali dar kinar ona anar va tarbuz ya hindivana be qawl farsi zaban ha az asas tarin mevahaye hastan ke vujud me dashta basha.
3: In dieser Nacht wird ein spezieller Tisch gedeckt und auf diesem Tisch gibt es eine Vielzahl verschiedener Snacks und Leckereien. Vor allem Granatäpfel und Wassermelonen müssen unbedingt vorhanden sein.
2: لباس‌های سنتی می‌پوشن، مثلا غذاهای محلی آماده می‌کنن، داستان میگن، شعر حافظ از جمله شعرهایی هست که مشهورترین شعرهایی هست که در اینجا سروده میشه، فال حافظ می‌بینن و با هم شادی می‌کنن و پایکوبی می‌کنن.
3: Die Menschen ziehen traditionelle Kleidung an, bereiten beispielsweise auch lokale Speisen zu, erzählen Geschichten und rezitieren Gedichte. Besonders die von Hafez, die zu den berühmtesten Gedichten gehören, die zu solchen Anlässen vorgetragen werden. Sie schlagen ein Falle Hafez auf, eine Art Orakel, um sich die Zukunft vorhersagen zu lassen. Die Gesellschaft feiert miteinander und es wird ausgelassen getanzt.
2: برنامه امسال برنامه است که از طریق چند انجمن مشترکان برگزار شده، از جمله اینستیتوت باختر و همچنان انجمن های از ایران و افغانستان. ما از طریق ازی به نحو چند بود داره ای برنامه، اولی که از با هم خوشی بکنیم، شادی بکنیم، گده هم باشیم، همنشینی انجام بدیم، ولی در عین حال میخواییم صدای اعتراض نسبت به فرهنگ، زبان، رسوم و عناناتی که فعلا متاسفانه در کشور ما دوچار فرسودگی و از بین رفتن و همچنان معنا شده برگزاری چنین برنامه ها، ما میخواییم که ایره زنده نگه داریم و بگوییم ما در هر جایی از دنیا که زندگی کنیم، این فرهنگ ماست، این رسم ماست، این آداب ماست و این زبان ماست، ما میخواییم از این نکوداشت به عمل بیاوریم.
3: Die Feier ist eine Veranstaltung, die von mehreren Gemeinschaften gemeinsam organisiert wurde, darunter die Bakhtar-Gemeinschaft sowie Organisationen aus Iran und Afghanistan. Dieses Programm verfolgt mehrere Ziele. Erstens wollen wir gemeinsam Freude erleben, feiern und zusammenkommen. Gleichzeitig möchten wir mit diesen Veranstaltungen ein Zeichen setzen und unsere Stimme erheben, um auf die Herausforderungen aufmerksam zu machen, die unsere Kultur, Sprache und Traditionen derzeit erleben. Bedauerlicherweise Verfall und Zerfall in unseren Ländern. Wir möchten diese Werte am Leben erhalten und zeigen, dass, egal wo wir auf der Welt sind, dies unsere Kultur, unsere Bräuche, unsere Traditionen und unsere Sprache sind. Es ist unser Wunsch, dies zu würdigen und zu bewahren.